界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいカモン、あらやだちょっと早いカモン、マジになる、やたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ。2人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手をほど

私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも、マジになる、やたらスイー、絶対絶命、助けてプリーズ。2人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない、しっかり繋いだ手と手を

静かいが聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも。マジになる、やたらスイー、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手をほど

が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも。マジになる、やたらスイー、絶対絶命、助けてプリーズ。2人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手

胃が聞こえる、私の心臓が震える、何これ、あれやばいかも、あれやだ、ちょっと早いかも、マジになる、やたらスイー、絶対絶命、助けてプリーズ、2人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない、あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない、しっかり繋いだ手と手をほど

界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも、マジになる、やたらスイー、絶対絶命、助けてプリーズ。2人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない、しっかり繋いで立ててよ。

胃が聞こえる、私の心臓が震える、何これ、あれやばいかも、あれやだちょっと早いかも、マジになる、やたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ、二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない、あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない、しっかり繋いで手と手をほど

界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あれやだ、ちょっと早いかも。マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手をほど

胃が聞こえる、私の心臓が震える、何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも、マジになる、やたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ、二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない、あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない、しっかり繋いだ手と手をほど

界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あれやだ、ちょっと早いかも。マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手をほど

界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あれやだ、ちょっと早いかも。マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手を

胃が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あれやだちょっと早いかも。マジになる、やたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いで立ててよ。

静かいが聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも。マジになる、やたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの人見け物みたい、私は軽い女じゃない。しっかり繋いだ手と手を

が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも、マジになる、やたらスイー、絶対絶命助けてプリーズ。2人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は軽い女じゃない、しっかり繋いだ手と手をほどい